är sjuk, så att sångoren tag na moa. Toa ui melte svan, toa ui graturan, og e voit oi ve et la ro. Jesus nær, toa ui nocht,

The Brothers sjunger här More Than Three Nails och handlar om att det var mer än trudger naglar som det handlar om. Det handlar om kärlekan till oss. Att han älskar oss så högt att han gav sitt liv, Jesus. More Than Three Nails vid The Brothers. Vi har vår till Gerald Crabb och han är av Crabb Family som vi känner oss väl från Gator. Och här är läge I've Been Waiting For You.

That's how a miracle feels. Så en kvar som hör upp lite vart under vart hur så det föles att det är att uppleva ett under i sin liv. Så han det största under i människan att människa ger sitt liv till Jesus. Och heter var Michael Jason Frost som sang här. Dave McWay, en country sangare som synger här Beyond the Grave.

Vi tar då sändningarna Sono och det här var Eion Jakobsen som lägg till rattes. Sändningarna från kvann torsdag klockan 3, höstkvöld klockan 21 och söndag klockan 16. Du lursar efter Tjej, Kristlet Kringvarsp.

Du lortar efter tjej. Inte du har stålåkon och jag sänder dig gåa bådskapen om Jesus, tjöknos hammeröver, tala, sang och tonlök. Så är du välkommen att flytta till stål, gåva och kontokare i bättre banka. Kontonummer ger 151-2-333-2-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-

Vi låter ut det ut vid Emilio Lindberg och Sandström. Jag tror att du visste vad jag behövde då. Mitt färre att höra bulten rätt kurs och vi kända Sandström. Jag har en bolig.

Jeg har en bålik sank rett kurs. Alla sanken känner vi som är stund efter Atlanta här hemma. Vi färdar till Sara och David Åström och sangren Han finns i en storm.

Je hoorde u de Ann-Christine Eikeland, oh, jij weet intet om i morgen. La oi etjenne morgen dijen. Johan Sigvardsson og Gunilla Sigvardsson hava tjive nek ut saman. Og her kommer en sanger som heter Livet har varit gott mot meg.

Livet har varit gott mot mig och vi har då Johan Sigvardsson, som är Gunilla Sigvardsson. Ja, det kan man kalla för svensk topp tandläkare. Här är så en sanger som kommer nu vid Morten Samuelsen som heter På ett kors där uppe på höjden. Han har funnit sig utblåst till enda sangen av en kross som ständer av ötne kvitsöj. Och ta lite sjående tankarna till det som Jesus gjorde av krossen.

Sjei Kristli Kringvarp. Inget av stola så har vi ett konto I bedre banka. Kontonummer 151 2333 6666. Tack för det stålen.

0: Do you have a handheld mic?
1: Praise the Lord. Thank you, Jesus. Mm. Is there a mic there?
2: Put your hand on your heart tonight.
3: Lägg din hand över ditt hjärta ikväll.
2: Say, Father.
3: Säg, Far.
2: Thank you for your love for me.
3: Säg, Far, tack för du älskar mig.
2: For the gift of your son Jesus Christ.
3: Tack för den gåvan som du gav din son Jesus Kristus.
2: I renounce my self-righteousness.
3: Så jag avsäger mig min självrättfärdighet.
2: I receive your gift of righteousness.
3: Jag tar emot rättfärdigheten, din rättfärdighet.
2: Jesus is my righteousness.
3: Jesus är min rättfärdighet.
2: All my sins are forgiven.
3: Alla mina synder är tillgivet.
2: All my sins yesterday, today and tomorrow are all forgiven.
3: Alla mina synder igår och idag och imorgon är tillgivet allesamma.
2: Because of your love for me.
3: På grund av din kärlek till mig.
2: I can live for you.
3: Jag kan leva för dig.
2: I can live for your glory.
3: Jag kan leva för din härlighet.
2: Your love empowers me.
3: Din kärlek ger mig kraft.
2: To live victoriously.
3: Till att leva ett liv i seger.
2: And I thank you one day.
3: Och jag tackar dig för att en dag.
2: I will see you face to face.
3: Så ska jag se dig ansikt till ansikt.
2: And I will see the wounds in your hands.
3: Och jag vill se såren i dina händer.
2: And I'll remember it's because you love me.
3: Och jag vill huska att det var för att du älskat mig.
2: You love me.
3: Du älskat mig.
2: Du älskar mig.
3: Du älskar mig.
2: You love me.
3: Du älskar mig.
2: Amen.
3: Amen.
2: Halleluja.
3: Halleluja.
2: Halleluja.
3: Halleluja.
1: Praise the Lord.
3: Praise
1: Amen,
3: Gud.
1: Brother. I preach myself happy.

0: Vi tar då Svenning av Lofte läsa dagsens år. Svenning, hej i Kjolvor skriva. Tullors därefter, tjej. Inte du har stålåkon och jag sända dig gå av bådskapen om Jesus, tjöken och samaröver, tala, sang och tonlöjk. Så är du välkommen att flytta till stål, gav och kontokare i bättre banka. Kontonummer ger 1541 2 333 2 7. Tack för det stålen. Sunnu kvöld frá klokkan 21 samsenda Iktus og Utarsøyen Tjei. Så skrá á iktus.fo. Vi sender nå en tale ved Karl Johannesen. Her evner han hever kattlet okken til sidner og døtrer. Etter en opptøkker fra Jonemanna 2026 og i Løvden i Høyvøk. Og til Iktus med Steif i opptøkene.
1: Look inside yourself, Selma. You are more than what you have become. You must take your place in the circle of life.
2: How can I go back? I'm not who I used to be.
1: Remember who you are. You are my son and the one true king. Remember who you are.
2: No! Please! Don't leave me!
3: Tänkte han av filmen?
4: Ja. Att han har en allvarlig anmälning till åkken om hur vi är det alltid. Och faktiskt borde, jag vet inte om jag borde vara uppe henne, till att Lilian bär faktiskt att punkten som jag har vid det här i fyra möten, så är vi kan vacka samma för att ha hem. Ja. Men tid, allt som är, vi har bruk för det ändå tycker jag ofta, till att vi är det, här vill jag glömma. Gusser är, jag glömmer rätt länge. Som jag har är det särskilt begåvat och minnas alla tyna och livet. Men jag glömmer lätt och jag bänkar inte någon annan. Och det blev så som en hav som fylldes av åkrote. Och annars det så har det ju kvallt det som är ljudgivande och växt. Och titeln som är där vid er, han har kattlat och hon syner, eller syner och dödre. Det tror jag att jag fick veta att ta mot törren kan man säga så hände några ting i livet som är innanför en öla stort att tog. Här jag kom att ta sig vid trutja image personer från Trimon Troar Fälån. Den första var göte, den nästa var muslimer och den tredje var Jehova vittner. Det kom nästan sen, jag tänkte att det var gott nog snedet. Och göte var Ovidja i förrjön. Och i samband med vi gjort business. Och så skulle det äta, han skulle vi och Eva Björn vi. Och där vi sitter framför ett sånt fantastiska barn. Och här var, inte några reklamer, men det var etika. Och här var allt som tyckte en dröm om av ödlån till vi skulle dela allt. Här manglade bara en. Och det var göten. Han var alltid kär. Och jag spurgade så, hur är han kär? Kan jag bli ner? Han säger att han kunde inte komma. För han kunde faktiskt inte äta näka av tog som stod här. Och han måtte fravälja simpelthen tog att här var några mangjörda lovor i jödadömnen som får hon att äta tog som var barn. Ta faktiskt testen av er. Så som jag minns så var det tog att han inte visste akkurat kvar knurven var brukt till så om knurven var röjner eller oröjner så hvis han inte visste till så kunde han inte äta. Och så läsa jötska lower tar och det luktar. Jag hade maskul blacka knuven touch för nere golvet för jag rider den också snedet. Anyway, han kom inte och vi hade nog ett past och jag tänkte åh det var surt slit alltså för han. Och i Medlon och Gamla testamentet och i Ermels bok 32 och Nujan så ständer att man vill leva kök att lamp och mjölksna till mammen. En löje på där. En negativ filtja, en negativ hook som lägger dig. Nej, vana. Du har skatt kagat i mjölkna till anken öronen, bär inte i mjölkna till mammorna. Det är löjbå, och här är kanske anken förklaringar. Allt är att man mäter till ordent att det som ska vara att till Louis brukar till dig kan man säga. Och det nästa är att man vet för att du tror inne att hedningar platte att ta ett lamp och koka det i mjölken till mamman och ströja det iver för skället för att vänta till att det ger bättre avväxt. Så då att ha ting som du platte gör. Man vet inte själv kvui. Men till att lukka mycket, det är både rättliga anfallt att halda och rättliga specifikt. Men jötar kommer så vi tog in och bröjta lån och lägga träd. Så det som var marginalt och specifikt för nu har färden om allt kött och alla mjölkavörer. Så det som säger först, inte kaga, att det som Gud säger, inte kaga lamp i mjölken till mammorna, ända är, och vi tar den nyskriva i Talmud, några hundra år att när Krist via blåa boje, inte lätta näka kött och näka mjölkaprodukt nämna kort annan. Det ständer ångestans godsåre, men det hade tullstyngen som man ända är vid. Det som att du först summerar och så läser du att du måste inte kava luktlille och du tolkar det till att du måste inte vaska dig vid vattnet. Ja? Alltså, ta luktla anfallt för att välja eller som har ett ändamål, ända vi har ett kvälande på att det luktar ett litet. Och ta anfallt av boj som har lyd i passet och lyd i passet att frävälja just vid människans tolkning ett kvälande teppe. Jag kanske förstittlar mig inte att kunna äta mjölkaprodukter och kött. Faktiskt så grillar jag vid cheeseburger jar. Det har jag inte haft lov till. Man kan inte stöja en läckra ribba i smör. Alltså, det är tråkigt. Är det inte det? Det var jag som alltid är. Fruktligt. Eller inte äta sås vid flöta. Alltså, nej. No. Så, hos nere med övren har jag inte lov att äta näka mätstående. Och det är helt överhörd och synd. Och detta säger för att visa att en fast förbå som var lätt att halta gjordes en manskap bira som gör livet tungt bära för att skapa sina egna rättvis. Alltså, ju bättre du är till att halta bojen som du själv har gjort ju rättvisare helt du vera och god säger. Och för att gärna Helming Gustav tolkar det så säger en rabbinar här att halta kosher tvingar och kunna stäcka och huxa om kvar vi äta, när vi äta, kvart vi äta och kvart vi gör maten ui. Detta har vi strämt efter att leva samsvärande reglerna tvingar och kunna huxa om Guds karmar för att leva och äta. Och vi har gjort det här löjva vid en nörsta av hela löjka att upplysa och kvar dagligt det. Gud har aldrig sagt detta. Nägastens. Så här ska jag lägga tunga birar av sig själva och halta sig vid en av god utifrån hur så väl man klarar att halta egna regler. Och som en såg i tanken så också i östene att vi må som samkommar i östene lugga loft och sjån och spyrja hur sådana regler lägger vi faktiskt över folk i samkommande som inte har vi goda att göra. Hver karmar kvälar vi folk vi som ångestan standard skriftene. Här har vi en tendens till att övertolka ting så till att lytta specifika vara teppe som teker glädjena från oss. Jag hade en syv bemärkning, men kanske är det så att jag åker för. Nå, så är det muslimer. Jag vill släcka av muslimer. Jag har bjudit dem till följare och tar kom här till och vidtja i forskjelliga handlare eller hälsöller. Och jag fann köttet här att ta var muslimer, holy muslimer eller handlare. Och tar det skulle äta, men så måtte lugga boja till, det skulle lugga bia först. Så måtte hjälpa dem lugga att finna rättning mot Mekka och allt det forskjelliga. Då måtte stäcka av, och ta hade en app. Så visste jag med appen här, Geri, hon fortäller mig, nu ska det bia. Nu måtte vi göra det, ett gal, ja. Och kvann vi ska vänta, ta kunde det som säger appen nu, så han lugga och måtte vita kvacka kvann vi är. Och så skulle han bia 5-4 om dig. Och det var Arn Solaris, 18 middag, 17 part Arn Solsetter, bara 18 Solsetter, och ta natten och kommen. Och det syns ånsamt att det var i färgen, vi gör som tog en till, man får inte ens svön, man ska bli om natten i färgen, eller till att det är en länge. Ja? Ta kunde inte äta kött som inte var halal, så hvis vi skulle ut og ete angstendes, så ble det bare salatpizza. Til jeg visste ikke hva vi gjør til kjøtt. Og god var tørre fæten, fjerde og dømende, og ikke samfunnet eksisterer, men bare undergivende i øtte, vi vøn om belønning om tar vær ned og gåer. Så på bøn, og vi tar av hodet her med en opersonlig gjør, her du skal si en egen bestemt, enda teg en egen bestemt, bare til standende, bare til knæ, og så gjerne sida, at det ikke annet enn et ritual. Så tenkte jeg, ok, dette var snedet innenfor en vike, så hendte dette. Og så kom jeg jo og vittne på besøk akkurat da. I stedet og reisende. Og vi tog så at det frem om hvordan man slipper til himmel og alle disse forskjellige tingene. Da sa jeg at trikva, nei, at frelsen krever trikv, innelig man og Jehova vittner, altså Guds organisasjon, døp, lytne og gå avhaldende versk. Og ønsken endeføring eksisterer. Og ikke nok for tog, så fører jeg en av vese i vikene, som man gjør vi kvart. Her var en mynd, som Anita halte disse. Du har akkurat sett den opp her. Og fra Egyptalandet, her og man ser, langt for 4000 år siden, at man ser personer som deier, vil lade frem til vekt, og den vekten skal via om tunne gode gjerninger bedre enn tunne rynge gjerninger. Så ser man at han har etter hvert vujer, og så ser man at han får og så tegjen på liv, eller ikke tegjen på liv. Så til alle tøyer, og jeg har lagt seg noen hevd vet her, du måtte leve opp til god standard. Altså, du måtte være så og så gode for jeg har oppebåret at kanskje slipper noen. Så frelse er sånn at når man vågner å oppnå. Hette ser ut til å være uibor i angstvekna. Så det alle stans. Flere akkurat som frelst og som har fristende tog smakk av Guds gøske vi togene færre syndra spårene. Vi har glemt hver vi dere og tog selvforskilt fattelen ur nøye løven har tidlig bidrar av oss som Jesus tog å se. Altså, etter her vi det enda jeg må gjøre hett og hatta. For god vønene skal de være gode. Eller jeg må ikke gjøre hett der. Eller om jeg leser mer, så for god og damer med bedre til det. Det stender ikke til på at nå. Eller, ganske enda verre, om nok det man gjør ting, som om at av slag og straff eller så, så skal god halte meg være mer verden. Eller noe gode. Ne? Men om to regner, halte på, for at du skal gjøre verden, så vissa og frier er oppnåelig, og troerløyve gjør tungt og kvelant. Det er noen som husker så, husker som træler, eller som arbeidsfolk, ikke som syner og dødtrær, til at vi vel vite at frelsen er Guds gave til noen, er oppe på. Og disse tanker må tegast opp ved råd. Og så kan jeg si at det gjelder ikke kristen, ok, og i vikene tar seg faktisk via en omtrykk, han säger han rönt att göra sitt bästa. Och jag tar sig igen om Guds nage och allt det. Ja, men rönt är inte värsk. Är det vi släcker av oss och allt det där? Och är det gott att göra värsk? Annars tror jag säger ja. Ja, men till grundläget, det som vi tar som är kvigest det där. Därför att jag tar som sagt. Och här till vi rönt att göra sitt bästa och vana god för att gå och tacka det är inte kristendom. Det är det övrigt. Så som jag säger, en kvar religion är en vekt. Om vekten tippar rätt av er så släpper du kanske någon, men du är inte säker. Kristendom är inte en vekt. Det är ett samfälle vid lojgevaren självan. Så du kan inte släppa in om du hellre du har ett uppebord. Du släpper inte in vid ett halt att du har ett uppebord. Du har så god tidning från början. Det är nej. Efters brev 2:8 säger till er til at nøye til frelst ved trygg, og til ikke til den sjølven, til gava Guds. Så kan du spørre, hva den gava? Jeg har ikke iverhørst omkring familien til oss som jøla gav oss hård, og til slag gaven man tar som tar, ikke en gava. Til et ting som du bryter om, som har cirka samme virus, og bebedler seg inn, at jeg ikke vet hva det er pakket noen, og til en gava. Det ikke en gava. Det en transaksjon av virum. Ok? Det viktig å vite hva en gava er. Til en gava noe som du velger å gjøre øren som ikke har gjort for å ha det oppe på bordet. Hun bygger bare å tøyne gøske og kærlighet til medtakeren. Ikke til medtakerens kærlighet til tøyne. Og dømme adoption. Her en her på en som for nästa mån, är det? Nästa. Jag ska gå igen. Han är nästa mån sonder. De känner vi till oss hela förhållet. Är det? Jag ska gå igen. Och han sonder någon gång det fick. Men vi älskar oss näck. Det var inte då. Ja. Adoption. Vad är det här? Det här är att förälder ger en nödjad identitet och gavet till ett barn som vi tog stövet till och inte behöver göra att geva utan att vara till. Alla kostnader, allt strö runt om adoptionerna ligger av föräldrarna och barnet för alla avgåva. Allt tog in överflå vi är nu bansens och tog älskar det här och geva till självan fyra till. Det är omyndande av Guds gav att lakar. Inte jävla packar. Jävla packar är allt för vakt grundat det att mäta gav utifrån. Og vi doa og medelig ytla at hega med gaven, og det er faktisk akkurat det som jølapakker, som viser, man rønner forhandla seg til at vire er nøglund at det samme for jeg skal så rettvist. Det er nemlig at slett røvers gaver. Og vi tar var riktig at gå til hega Guds gaver til dere. Vi får lese Bursfeldt sonren, etter henne elskende feiren, Lukas 15, 11, til 32. Han sier, «Mer heit var siner. Henne yngre tar og sier vi feiersøn, feier, gjør meg den parten av åktene som løknast. Ta skift igjen gøsse middeltorre. Ikke mennesker det etter dette. Sanna henne yngre sonen alt sutt sammen og fører sted til land lengt borster. Her spilte han borster alle åktsynene og ringen løyve. Men da han har brukt alt opp for å høre hungersnøy i hessen samme landet, og han bryr å løye nei. Ta for han og helse til øynene av månen her i landet noen. Hesen sendte han ut av marsksynet og sier det til svunnen, og han tror etter å fylle buksynet av drevnen og i svunnet ut. Og ønsken gav hun neka. Ta tjekk han ut og sjå henne og sier, «Gud som mennesker daglønner menn til ferier har ikke iflå av breie, og her dødje er i hungre. Jeg skal røyse med, og ferier til ferier sier vi han, ferier. Jeg har syndet med det himmelet og fyrt her. Jeg er ikke verdig langere at øyde sånne tøyen. Læt meg slippe at være som en daglønner mann tøyen. Mång är fänga helt enkelt. Jag har fejlat. Har jag fejlat? Mänga. Och till nästa man kan ira sig om man är dörst. Som är medel att kättra. Och man kan säga så. Ja, men jag kan också säga. Varsågod, jag borde vilja bättre. Nej, jag är inte min. Hon har varit till ånder. Jag är inte uppe på det i flå. Ånder här, men jag har varit slitt. Så jag må arbeta för just värdrätter. Så jag är inte långt värdrätter. Så reises han, vers 20, og kom til færesøen. Men medan han enn var lengt borster, sa færen han. Og hun tykte hjertelig synd i honom. Han forrennet og leip om halsen av honom og kysste han. Men sånn sier vi han, minnes det ikke at han atler å si? Færer, jeg har syndet med himmelen og fyrt her. Jeg er ikke verdig langere av det sånne togene. Stopp, færen stekker han. Han slipper aldri å si det. Lät mig släppa av er en daglunda man. Sättningen rukar bara. Bum. Färgen bryter ner. Titt. Färg till klaunen. Färg den bästa klaunen och lät henne ut dig. Ge hon och ringa hånderna och skäck våra fötterna. Det är en fantastisk vers. Herren stäcker där sonen säger Emma ger också för att blad. Gå till sin natt. Vad kan du snäcka sig här? Ringaren ombår alla helst innsikla färsens. Han har brukt det till att innsikla själv vi. Och han visar oss en kvar familj du har till. Så färgen ger honom mindre lika en attr. Kläne. Det är faktiskt en längre kapa. Men brukt av hackre klasson. Som ett symbol på status och äro. Så att färgen blir om just dessa kapa. Visar bergets sonen och ödeln öron. Att han har status som soner i familjen. Och i sandaler. Och tar vi den till kulturen så hade trälar. Och arbetsfolk är inte sandaler. Det är bara de som har det till huset som syner med ett annat. Så sier han, vers 23, «Fær så igjen etter gøyengakollen og dreper han, og lær dere et over deg glede, til jeg som sånne må være deg og vår livende etter, han var mister og i funnen, til begynner han jo over deg glede, og til uttrykta forresten vi spiller og danser.» Jeg fint, vi kunne alltid. Det var ikke gældig, tror jeg. Og vi synes jo at avverst, han har gjort alt møvlig kjellet. Hvis vi tar dem omkring her som har vært ute til skøtjen og brukt alt, alle erven opp til omkring, han har vært, kan man si, krossfester i samfunnet, altså. Han har vært å ringe seg ringe hjemme hele tiden. Ja. Men hva hender her på en? Han har ikke fordøming for ferien, ikke kritikker, samkjensla og glede i at han fortapte kommer hjem. Det sender at hun tykte hjertelig synd i honom. Den eldre sønnen han sa var ute av marsjene. Da han kom hjem og narskast til husen, hørte han spil og dans. Han hørte gledene. Så røpte han en huskattel og spurte, «Hva er dette, sier jeg?» «La tog jeg.» Han sverde i honom. «Brøvertunnen er kommet, og færtunnen har drivet gøyngakolven. Så han har finnet han atter i øtlen gøven. Da kom ilt og i, hentet sønnen. Han ville ikke færre inn. Færre han sa før til ut og bøna i han. Men han sverre færre noen. Så mange år har vi nå tatt her, og aldri har vi gjort en måte på om til noen. Mer har du aldri givet gøyde lamp, så jeg kunne haft stort løkka vi vinner mot noen. Men da hesen sønner til noen kom, som har et opp gøst, tog vi skøtjen, draps til gøyeng av kolven, fyr i hånden. Ta sier han igjen. Baden, du alt du tror mer, og alt mot tøyt. Men nu åtte vi det var fra og glede, og jeg som bror til var deg og var livende, var mister og var funnet. Her på en tid å øve deg, er ingen glede, bare fordøming og kritikk, motsatt til som hendte i vers 42. Om du kritiserer ånder som fattler og gjør større mister kan til, og røysast, det ikke bare til at du selv er unger glede i hever gode? Hon som reiser det fallene og hver gøske og som løy med og til omvending. Det jeg kan se til noe er at ta i ta det skile hvordan jeg tror jeg finner fyrtje ved så får du elsker mennesker en annen hatt. Legg mest til kontrasten i vers 22-30. Sånne sier, jeg har tatt der, jeg har gjort alt å si, men jeg er ikke mye som finner et løyde sindre enn jøde ved mine viner. Jeg sikker faktisk at det enda spekler flere. Vi som har rønt dere beste, man kan være så gode som mulig, man unner seg ikke en jøde, men livet er reglene som er selv gjør der. Og til rett gledene uten livet, og til ikke frelse i Kristus fra der, til å fjerne livet under skøven identitetet. Hva er det ferdig, sier vi igjen? Han sier, Baden, hva ligger ut i? Remember who you are. Du er baden. Du tar seg hvem som du er som trealer. Du er ikke mot baden, du er ikke mot tænere. Du er alt du kommer, og alt mot tøyt, sier han. Altså, du langer en gang til alt. Du er sånne munn. Vi ører når hun alt som sånnen henne nokta ser, har alle tunne vært til ganske for henne. Til neget for te og med, avholdene minne akkurat av færsens år, og ta seg til inn i akkurat liv. År som sier, du baden, du sonner, du døtter, du ikke træler. Du har en gang til trønegods, gjør bruk av tog. Hebreerbrevet, 4.16 sier etter, «Læt dere vi dyrvis styr frem for å ha sett nøgner, så vi kan få miskunn og finne nøgner til rett og tog. Vi tar retten til å komme frem for god. Vi som frelst, vi tror ikke altså gjerne til å høre Guds ord til dere. Jeg vet, dere elsker i fyrtjøven, gøytjøven, og god kattler dere syner og døtre. Som å si, sånne negativt, adopterer noe, eller fødder noe, det ikke noe du kan gjøre for å være til verdur. Og det som feir dere har givet dere å njøte, tilgangsligt, alt vi anfallet i årsøk, vi sinner og døtre. Ikke annet. Jeg husker at vi skulle si av hverken selv, så jeg visste utdekkelig, men noen av, jeg sånne gods, eller jeg dette gods, men noen av disse tingene utdekkelig. Og hvis vi vet brått med så, så det nevnt å sødja akkurat kjølsmynd, refleksjon om alt det ringer ved dere. Jeg vet sånn at la sødja god bor i åkken, og vi syner og døder. Det brøyter så som et livet. Galaterbrev 4, vers 3, sier det til. Så er det snart vi har vært øyne vidt, da tog vi var bøtt, træler under badna lardom i hemsens. Men da fytling togjøren kom, sendte god sånsyn, fødderne av kvinner, fødderne under lovene, for at han skulle kjøpe til leismer som under lovene våre. Så vi skulle få sånar ratten. Og at tog at tid ero syner, det god sendt og gjørs noen andre sånarsyns, Han som råpar Abba, fäger. Pappa, fäger. Du är inte träd långt, men soner. Och är du soner, är du ägstna arvinge vid gode. Ta tog att du inte kände god, träd av ditt under god, någon som har naturen inte god är. Det är det som ödlaste dömen i fisten vi tar sig om. Att man röjner att göra sig världarna. Och nu, titta lärst god att känna att det som möjrar är kända gode. Hvordan kunne du nå fære atter til et veik og fatak av badnelærdom som ditt atre nødgjenn atle trelle under? Galaterbrev 4:3, så sammenlokner Paulus til å være bøden, eller faktisk å være overvitende, og at trelle under hemsens fædene av Augustus kan gjøre rettviser og i Guds egen. Det lyser faktisk hvordan det første galaterne trelle under imenskene og arnt er blevet frelst. Og så kan du holde at trelle det under lovene? Nei. Galater var en stor pastor av høytningen som hette imenske kulturer. Og så det trælet under imenske høytner og godstyrskan. Altså at det her gjør seg oppåbåren til imenske. Og så man sier at det var begge grisker, keltisker og romerske godar, altså høytner godar, alt som det var. Så evangeliet vil bo. Og Galater vendte seg fra trældømnen og øytanen under sin høytne godon, og trakka ut og frelse Kristus her. At han har stått at du kommer vittler inn i samkomna, ja, jeg vet ikke om det er jøder, men det går så jødiske lærdommer, og bo at Galater skulle halda Moselovna øsne, altså en annen lov at vi tar som her. Og flere enda så at du som lovar trealer, bare at annars slag lovar trealer. Hette kjenner vi faktisk også vel at, til at vi var frelst fra hemsens godon, hemsens trældømme, inn i frelse Kristus her. Men vi tog inn, så lett vi et ære byrer av oss, og av hver annen, og enda så i en religiøs trældømme i stedet. Så fra vi utenførende, uten sånne rett, så enda vi ofte som eldre såneren, har vi det innenfor, men selvforskilt uten til glede som er atle oss, og uten til skikninger som lytter oss frukt av jøde. Så teksten anminner oss om Tørven av å brøyde hoksan om hver akkur identiteter så vi færa fra træla hoksan til livet som syner og dødrar og legger aherslige arbeider og rettende som vunnen okken til vi vidt enda føringsene gjør det skutt syner og dødrar. I nærkest enda her, men først i hans arbeid så sier jeg til så ikke hvor større en kærlega færen her vi vurs okken at vi skulle kattles på den gods. Så sier han etter til at ikke bare kattlast. Og vi det da. Og så har jeg sagt til Elska, nå vi bøtten gods. Så identiteter til det største året der, til kjenner jeg ikke til det, at måte å si at det det forskjellige som det føler av alt det her. Og mange vittlast, du det halte at det det som det til øyne kvart, du kattler seg, eller føler, og den det. Det her mener vi det, for en utraldom, vi halte at det noe annet kan god syk være. Men Johannes har bare sier her bare ikke, tid, så kattet det Guds barn, tog du erst da, til det du erst, du har kattet det en trell, men det erst du ikke. Antallet at det jo ikke ærvise. Mange mødles, nemlig at tog til livet under trellakåren, selv om det uvidelige kongabød. Tog jeg sier at ikke verdre å være sånne, Gud kan ikke elske meg så som det. Nei, jeg kan skal til alt hine, Han kan ikke være til morgen så under i er. Det er så ikke så perfekt at linje er det. Eller hadde henne kjent alt det som instruis vi. Hva sier ferien? Han sier nei. Hatta vil ikke høre. Du soner. Du døtter. Jeg kattel til mitt bad, og du det. Ja, som jeg sier så hadde jeg ønsker og vi som sikkert må ha gods etter. Skulle det her? Pura rett. Men gods etter må bytja og på at vi kjenner ferien, så vi vet hva det vi skulle øktast. Det så rære tøtninger mitt, ikke? Vi må vite hva vi øktast god, så vi kjenner han som ferier. Jeg lar meg lepe sin om her, til sørst. Jeg husker at faktisk så har vi djevet at rammer i akkurat løyve. Samkommende er også rammer, som vi kanskje har vurderet. Det sunner? Det faktisk bibelskar? Hva bitt heter det? Sunner rammer, det som at heim, her du elsker å være, og du menn kan gjøre. Og sunner rammer, det som at funksel, her du faktisk blir å være, er tvinger å være, för att ångan skea ska göra. Och short. Vad är månaden? God är här vittar. Här som där sönder ramnar er. Så steg du färsens kärlek och lycklighet någon ständ du efter vid trallbön. Och utan Guds kärlek och omberande och görs nockare är ramnar lyd till annan än att fångsel.

0: Vi tar då sändningarna åra via Ann Johansson.
1: Tutsina flock, attna sommarferna, så är det mega spännande tillbå i Skalavik. Brickvin.fo, det är här det sker.

0: Sunne kvöld fra klokkan 21, samsenda Iktus og Udarsøyen Tjei. Så skra av iktus.fo. Vi sender noen av tale ved Niklas Thomsen. Her evner Kristus og Jokon. Hette en opptøkka fra februarmanna 2026 og løvden i Høyvig. Og til Iktus med steg for opptøkene.
1: God morgon, utla god om det, ett sommel, og delda vi det her som anti-herran sier. Og Arne Ferret, under dagsens text som jag också säger att tala om så är det Kristus i okkur, jag står så, men Arne, det är så att jag tackar några skrifter. Det har vi stannat och synger i morgon och kom tillbaka herran och känna herrans närvaro. Det är fantastiskt, och också bara att tackar några skrifter som tås om att det är att låsa inte herran. Hvis vi fer i Salma 40, her stendte det, «Jeg vågna i Herren, ta bakt hans til munn,